Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syak.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dengarkan Bollywood setiap Ahad pukul 2 petang hanya di Lawan FM. Apa cerita yang best menerusi info menarik dalam Bollywood minggu ini?
1: Baik, 2.40 minit petang, kembali kita dalam ruangan Bollywood. Apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini? Anda boleh saksikan filem lakonan Kamal Hassan, Manisha Koirala, Urmila Pantokar, Suganya Kasturi dan ramai lagi. Filem dengan judul Indian, kisah mengenai seorang veteran pejuang kemerdekaan, Senapati yang murka dengan peningkatan jenayah dan rasuah dalam masyarakat. Beliau membunuh semua pesalah satu demi satu menggunakan teknik seni mempertahankan diri kuno. Jadi apa kesudahan daripada filem ini? Anda boleh saksikan pukul 9 malam ini hanya di TV2. Okey. Jadi itu dia apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini 20 September 2026. Kita pun tak nak cakap banyak. Kita nak terus berhibur dengan lagu dalam ruangan Bollywood. Ini dia lagu yang seterusnya untuk anda dalam ruangan Bollywood.

Okey, baiklah, Labuan FM Suara Pesisir, anda kembali bertemankan dengan saya dan kita sambung kembali perkongsian kita dalam silang budaya untuk edisi hari ini, iaitu berkenaan dengan budaya menjaga kesihatan. Jadi kalau kita fikirkan semula rutin harian kita, sebenarnya banyak perkara kecil yang kita lakukan boleh memberi kesan kepada kesihatan. Persoalannya, adakah kita konsisten? Sebagai contoh, kita mungkin tahu bahawa aktiviti fizikal itu penting, tetapi disebabkan oleh kesibukan kerja, belajar ataupun menguruskan keluarga, kadangkala kita duduk terlalu lama. Tidak semestinya kita perlu terus melakukan senaman yang berat. Sebagai contoh, kita boleh melakukan aktiviti berjalan kaki, menggunakan tangga berbanding lift jika sesuai, melakukan regangan selepas duduk terlalu lama, atau meluangkan sedikit masa untuk bergerak juga boleh menjadi sebahagian daripada rutin harian kita. Begitu juga dengan pemakanan, yang mana makanan ini sebenarnya bukan soal kenyang. Apabila kita makan juga boleh menjadi sebahagian daripada gaya hidup kita, okay? Kalau setiap hari kita sudah biasa mengambil makanan dan minuman yang tinggi dengan gula, garam ataupun lemak secara berlebihan, lama-kelamaan ia boleh menjadi satu kebiasaan dan itu boleh dikira sebagai budaya sudah dalam hidup kita, okay? Jadi sebab itulah perubahan kecil sebenarnya penting. Jadi kurangkan sedikit, kurangkan sedikit gula dalam kita punya pemakanan ataupun garam dan juga minyak. Yang paling penting sekali, konsisten dalam menjaga pemakanan kita tu, okey. Begitu juga dengan tidur, yang mana kadang-kadang kita bangga kerana mampu berjaga siang berjaga sehingga lewat malam, sedangkan keesokan harinya badan perlu bekerja semula. Jadi tubuh kita ni pun sebenarnya perlukan masa untuk berehat dan pulih. Jadi menjaga kesihatan bukanlah bermaksud kita perlu hidup secara sempurna. Yang lebih penting ialah kita mula membina tabiat yang lebih baik dan menjadikannya sebahagian daripada kehidupan kita. Maksudnya sini, apa yang paling penting adalah konsisten. Itu yang paling penting. Konsisten dalam menjaga kesihatan. Dia tak boleh macam hari ni buat, besok, lusa, tidak, sudah. Jadi benda-benda begitu tidak boleh. Itulah yang paling pentingnya, konsisten. Okay? Jadi selepas ini kita akan sambung pula dengan perkongsian yang seterusnya, yang tidak kurang penting juga, yang mana bagaimana budaya menjaga kesihatan ni boleh bermula daripada keluarga dan akhirnya menjadi budaya dalam masyarakat. Okay? Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah.

Okey, itu dia lagu daripada ekspedisi, lagu permintaan daripada pendengar kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah mengirimkan ucapan dan juga membuat permintaan lagu sebentar tadi. Dan kalau kita fikir-fikirkan, menarikkan juga sebenarnya bila setiap kiriman ucapan ataupun lagu, permintaan lagu mempunyai cerita masing-masing. Ada yang sekadar mahu berkongsi lagu kegemaran, ada juga yang mengambil apa ni orang kata kesempatan untuk menyampaikan salam, dan ada juga yang memilih lagu kerana lagu tersebut mengingatkan mereka kepada sesuatu ataupun seseorang. Begitulah muzik. Kadang-kadang sebuah lagu boleh membawa kita kembali kepada kenangan, kepada satu kenangan yang mungkin sudah lama tersimpan. Jadi kalau lagu yang kita putarkan sebentar tadi mengingatkan anda kepada seseorang, jangan senyum-senyum sendiri. Okay, kirimkan juga kepada kami. Mana tahulah kan, orang yang anda tujukan itu pun sedang mendengar Labuan FM ataupun sedang melayan ataupun bersama Labuan FM pada ketika ini. Okay, jadi terus kirimkan permintaan lagu dan juga ucapan anda di live TikTok Labuan FM ataupun aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Jadi kita teruskan dengan menu muzik kita, yang mana kali ini kita ada daripada Semut Merah. Kita ada daripada Semut Merah. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada fotograf Lukas, Lukas Seribu Rindu. Boy, sedang terluka kah pada ketika ini? Okay kan? Dan seterusnya juga kita ada ucapan daripada sahabat setia kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada ucapan daripada May ataupun katanya dia adalah buku yang belum selesai aku baca, tetapi aku harus berhenti kerana lembaran selanjutnya tidak tertulis peranku dalam kisah hidupnya. Amboi, sedih sekali kita membacanya. Tapi kenapa? Teruskan membaca buku tersebut, manalah tahulah kan, sekiranya di bab yang kedua tiba-tiba peran tu muncul balik. Kan? Dan mengiringi ucapan ini dengan permintaan lagu daripada Sufian Suhaimi, Janji. Tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Semut Merah dan juga May, apa kata kita layankan lagu permintaan daripada Rap? Katanya minta untuk selamat petang DJ dan selamat petang semua warga Labuan. Boleh putarkan lagu Gerimis Mengundang daripada kumpulan Slim? Boleh, insyaAllah. Jadi ini dia Gerimis Mengundang, lagu permintaan daripada Rap, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun katanya, keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 sen, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Ciku 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kron lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Labuan FM dekati pendengar di Karnival Kesihatan. Andra Sila juara sketsa kepenggunaan kebangsaan. Berita sepenuhnya. Inisiatif Kelab Perempuan Membaca akan diperluas ke seluruh negara bagi memperkukuh budaya membaca, memperkaya wacana intelektual serta melahirkan lebih ramai wanita berilmu dan berdaya fikir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlinah Siddiq berkata, peluasan itu akan dilaksana secara berperingkat menerusi penganjuran pertemuan kelab berkenaan dari negeri ke negeri. Kelab tersebut menyediakan platform santai kepada wanita daripada pelbagai peringkat usia berkongsi bahan bacaan, pengalaman serta pandangan mengenai pelbagai isu. Katanya, selepas menghadiri pertemuan Kelab Perempuan Membaca siri kedua di Ibu Negara. Inisiatif dicetuskan Fadlinah berasaskan keyakinan bahawa budaya membaca merupakan asas penting dalam membentuk wanita berilmu, berdaya fikir dan berkeupayaan memimpin perubahan. Bersempena Karnival Labuan Sihat, anjuran Jabatan Kesihatan Labuan yang berlangsung di Ujana Kuangan semalam dan hari ini, Labuan FM turut bersama-sama turun ke lokasi menerusi radio di lokasi RDL Labuan FM. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Labuan, Howard Martin Kim Sung alias Cornelius, ia mencerminkan komitmen bersama memeriahkan sambutan Karnival dalam membudayakan gaya hidup sihat. Selain mendekati pengunjung dan pendengar setia stesen radio Labuan FM, informasi juga dikongsi menerusi bual bicara sembang santai dari lokasi dan lapor terus yang disiarkan langsung di radio dan juga media sosial. Antara perkongsian termasuk permainan interaktif, uji bakat suka-suka, pembaca berita, penyampai radio dan sketsa. Karnival Labuan Sihat 2026 menampilkan lebih 30 pempamer daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik. Anak drama sains Labuan Andra Sila dari Sekolah Menengah Sains

Laban FM dekati pendengar di Karnival Kesihatan. Andra Sila juara sketsa kepenggunaan kebangsaan. Sekian Warta Labuan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Walau

Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Thu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pearly Tan dan M. Tina menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft perjanjian cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya untuk anda, hiburan yang terbaik di sebelah malam ini. Pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang berada di TikTok, yang baru masuk. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Dah makan malam belum? Menyandor je ke kat rumah tu? Bentang cuti menyandor lah ya. Yang ada juga yang tak menyandor ni hujung minggu ni, yang bekerja kan. Semoga dipermudahkan segalanya, yang berniaga di sebelah malam ini, serta dimurahkan rezeki selalu. Baik, perkongsian info cuaca seperti yang telah dijanjikan, yang telah di nyatakan oleh Met Malaysia, di mana berlaku ribut petir hujan lebat di negeri Kelantan bagi daerah Gua Musang, manakala di Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, serta di seluruh negeri Pahang, kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor, di selatan negeri Sembilan bagi daerah Jempol. Untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Betong, kawasan Kabung dan Saratok, Mukah, kawasan Tanjung Manis, Daru, Matu, serta di Sibu, kawasan Kanuit, Sarike, Bintulu, kawasan Sebauh, Miri, Beluru dan Telang Usan. Di Sabah pula, di daerah Tawau, di kawasan Lahad Datu, Sandakan, Kinabatangan, Tongod, Labut dan Sugut, serta di Telupit, kawasan Pantai Barat, kawasan di Ranau sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk pendengar semua yang berada di kawasan tersebut, sentiasa peka dengan keadaan anda, sentiasa jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga diri. Ya, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan permintaan lagu Budak Lawa. Hai, apa khabar semua? Saya dari Seremban Barat Town. Katanya harap-harap semuanya sihat belaka. Termasuklah DJ. Oh, saya sihat, alhamdulillah. Kalau suara ke udara, sihatlah tu. Okay, lagu yang dipilih pada malam ini adalah dendangan lagu, sebuah lagu daripada kumpulan Feminin yang berjudul Untukmu. Diikuti Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, sebuah dendangan lagu daripada Q-Face yang berjudul Izinkanlah. Jadi untuk anda, izinkan saya putarkan lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik Nasional FM.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda didedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad 47 tahun terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh tengah dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara. Penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Setiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tangguh hukum.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan dakwaan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan fungsikan oleh dan lembaga pengampunan harus menilai. Kalau di kerajaan persekutuan ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari peguam negara dan sebaiknya dengar nasihat itu, tetapi amat keputusannya itu bolehnya bukan aku.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Marani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saffudin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

dapat di net malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati perkongsian info cuaca pula di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Hujan lebat ribut petir yang akan berterusan bagi kawasan di negeri Kelantan, daerah Gua Musang, negeri Terengganu, bagi daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, diikuti seluruh negeri Pahang, manakala di kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor. Di negeri Sembilan, daerah Jempol, manakala Sarawak, di Betong, kawasan Kabung dan Saratok, di Muka, kawasan Tanjung Manis, Daroh Matu, di Sibu, Kanoi dan Sibu, di Sarike, Bintulu, di Sebauh juga, serta di daerah Miri, kawasan Beluru dan Telang Usan. Untuk di Sabah, kawasan daerah di Lahad Datu, di Tawau, serta di Sandakan, Kinabatangan, Tongod, Labuk dan Sugut, serta di Telopik, kawasan Pantai Barat, di daerah Ranau sehingga 1 pagi nanti. Berhati-hati semua, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Terus kita berhibur, sebuah lagu permintaan Rizal Nayan, sebuah lagu daripada Safura dan juga Oni, Jangan Menangis Sayang, lagu terbaik Nasional FM.

Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda terus ke frekuensi 93.5 berkala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bharu Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. Dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang, pada waktu ini selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5. Manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Mersing 90.9. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, dari Kuantan Pahang 107.1, dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizad Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk Istilah Fiqah yang Perlu Kita Fahami Dalam Kehidupan Seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusuf. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih untuk
5: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labar FM, suara pesisir anda.
3: Jadi kami nak kongsikan pagi ini seperti biasa dua berita yang kami petik menerusi portal berita RTM pagi ini.
2: Betul, benar, tepat dan dipercayai. Okey, dan untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan Jom Malaysia, produk tempatan perlu diperkasa tembusi pasaran global. Yang mana gerakan Jom Beli Produk Malaysia atau Jom Malaysia kini ditransformasikan daripada kempen promosi kepada gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memperkasa produk dan jenama tempatan. Dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, transformasi itu penting bagi memastikan agenda membeli produk tempatan terus relevan selepas lebih 40 tahun dilaksanakan menerusi kempen beli barangan buatan Malaysia dan kempen beli barangan Malaysia KBBM. Dan menurutnya, pertumbuhan ekonomi negara yang konsisten perlu disokong permintaan domestik yang kukuh, khususnya menerusi peningkatan penggunaan barangan dan perkhidmatan keluaran tempatan. Dan beliau berkata perbelanjaan terhadap produk tempatan bukan saja mengurangkan kebergantungan kepada import dan pengaliran wang keluar negara, malah membantu memastikan wang terus berlegar dalam ekonomi domestik serta memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dan katanya Jom Malaysia berteraskan empat pendekatan utama, iaitu semangat patriotisme ekonomi, World of Nation, keterangkuman produk tempatan serta perluasan pasaran. Dan ini bukan bermaksud meminta rakyat membeli produk tempatan semata-mata kerana ia dibuat di Malaysia, tetapi membina keyakinan bahawa produk Malaysia mampu bersaing atas kekuatan sendiri dari segi kualiti, nilai, inovasi dan jenama, katanya. Dan Dato' Armizan berkata juga Jom Malaysia turut diperluas melangkaui barangan pengguna dan makanan serta minuman, merangkumi perkhidmatan, industri kreatif, fashion, tekstil, kraftangan, reka bentuk, teknologi dan gaya hidup.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu, sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Yang mana beliau menegaskan tidak sesekali akan berkompromi dalam memastikan Malaysia untuk terus menjadi sebuah negara untuk semua bangsa. Dan beliau turut berkata keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cuba menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja, yang mana kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat Malaysia seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat. Dan sehubungan itu, beliau merayu kepada seluruh rakyat Malaysia agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara.
2: Yeah, baik, itu dia dua perkongsian berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul, ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Nak kongsikan mengenai dengan info cuaca lah. Okay. Kita nak rancang senyum seharian hari ini.
3: Okay, mudah-mudahan cuaca itu berpihaklah kepada kita, kan?
2: Betul. Jadi nak tahu apakah info cuaca yang akan kami kongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, nantikan seketika nanti.
3: Jadi terus dengar, ini dia
2: Salam Padian
3: menceriakan pagi anda.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah di tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.